0: the hits.
1: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
4: See meil on mitu aastat täpselt samat kossud jalas on. Oota, tule siia.
5: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajab.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

päevade gäng, see on tuvine tuule kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kui

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Kroonis purgisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Maks ja Moorits koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
4: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
5: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
6: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
7: juba homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised . kõik on Võsul .
8: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha . kaup24.ee .
9: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . tuunikalakonservis Rimi 185 grammi 1,29 ja Juustatleet Originaal Valio 500 grammi 2,99 . telli Rimi.ee .
10: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
11: tänane päev tõotab tulla muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma . võib juhtuda , et aeg-ajalt lööb välku , sest et lubatakse paiguti ka äikest . õnneks tuul väga tugev ei ole ja sooja ootame 16-21 kraadini .
3: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Sadu ja nõtt 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletid.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Epos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Rocallita Perú. Salud.
1: Brand new. Power Hit Radio. New music.

0: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
1: Aianduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli . Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest . Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil . Kardest .
2: hurraaderi ! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee.
4: Tenim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Tänane päev tõotab tulla muutliku pilvisusega ja mitme pool sajab hoovihma. Võib juhtuda, et aeg-ajalt lööb välku, sest et lubatakse paiguti ka äikest. Õnneks tuul väga tugev ei ole ja sooja ootame 16-21 graadini.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Ravemööbli.

0: kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Kui

0: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
12: Tänane päev tõotab tulla muutliku pilvisusega ja mitme pool sajab hoovihma. Võib juhtuda, et aeg-ajalt lööb välku, sest et lubatakse paiguti ka äikest. Õnneks tuul väga tugev ei ole ja sooja ootame 16-21 graadini.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla –

0: üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi! Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaam. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sadu ja nöpp, 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: rõtta .
1: Müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
2: tänane päev tõotab tulla muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma . Võib juhtuda , et aeg-ajalt lööb välku , sest et lubatakse paiguti ka äikest . Õnneks tuul väga tugev ei ole ja sooja ootame 16-21 kraadini .
3: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
4: The music's coming through.
5: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu,
2: batuudid,
1: sirkus,
2: teater
1: ja palju muud.
0: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrulastefestival.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu erikruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Let's go! All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Kui

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Tänane päev tõotab tulla muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Võib juhtuda, et aeg-ajalt lööb välku, sest et lubatakse paigutiga äikest. Õnneks tuul väga tugev ei ole ja sooja ootame 16-21 graadini.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

sa kuulad Powerit Radiot, kallis sõber, ja ongi vahepeal kätte jõudnud keskpäev. Täna on neljapäev ja Poweri stuudios jätkuvalt mina, Herki Sõrapuk. Kuni kella neljani on mul ääretult hea meel pakkuda sulle kõige vingemata tantsumuusikat ja loomulikult ka jagada sulle põnevaid uudislõikusid suurest laiast maailmast. Mõne hetke pärast mängin ära sulle Shakira ja Burna Boy ühise loo Die Die. Samuti on mul valmis pandud ka Gordo koos Renier Sonneveldiga ja nende meie kuulete seas väga sooja vastuvõtte osaliseks saanud Loko Loko. Ja kui oled Eesti tantsumuusika sõber, no siis sa peaksid kindlalt juba une pealt teadma kõiki Two Quick Stardi laule. Ja üks neist on ka varsti juba meie etris. Nüüd aga Liis Lemsalu.

0: tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
3: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
5: juba homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .

0: lased ratta.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Power It Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis 24-7 ja meie eetris praegu mees, kes alates 2024. Aastast igapäevaselt kasutab oma nimeks Fii. Aga lavale minnes ja muusikat tehes on ta endiselt Felix, Jaen Felix. Ja Sara Barriosiga koos valminud Now's a good time to be oli see laul, mida me praegu kuulesime. Mõne hetke pärast juba ka meie eetris hetkeseisuga veel maailma number 3 DJ, aga tal on kõik eeldused saada maailma kõige vingemaks DJ-ks, sest et tema varasalves tuleb ikka neid hitte küll nagu Vändrast teadu küll, keda. Alok, loomulikult see, kellest jutt ja koos ka liidiga valminud Dive Into Me. Tulekul on ka Bruno Mars ja Swedish House Mafia. Praegu ka jätkab Cheat Codes.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
11: On aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusika juures ja meie eetri valutab meie enda Eesti poiss, kes juba 6. augustil saab jagada lava koos Calvin Harrisiga. See on loomulikult Sean Cole ja tema Ain't Nobody on laul, mida tasub oodata. Ilma ja maandmetel öö saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab vähest hoovihma ja paiguti tekib kaudu ning sooja tuleb meil 9-16 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, mitmel pool ka hoovihmane, tuult väga suurt ei lubata, küll aga päris normaalselt sooja, 17-22 kraadi.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

see siin on Power It Radio ja praegu meie eetris Hollandi päritolu tegelased, kelle eesmärgiks vähemasti nende enda jutu põhjal on tuua värskust house muusika tegemisse. Ja olge mausad, see nendel õnnestub päris hästi, sest et tõesti kõlab nende looming vägagi muhedalt. The Nutter koos 54 Ultraga olid need ja Talk to You oli laul, mida kuulesime. Kohe juba ka meie eetris Nublu ja Vaiko Eplik ja nemad paluvad, et me alati me lausuksime tõtt. Ja tõepoolest see laul on tulekul. Bebe Rexha koos Faithlessiga ja New Religion samuti. Ja nüüd jätkame suvisel lainel koos Hugeliga. Siin on tema üks värskematest lugudest. Shine.

Fine Dance muusikaraadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja praegu me saime korralikult ikkagi ennast soojaks tantsida koos Rudimentali ja Khalidiga. See oli nende ühine lugu pealkirjaga All I Know. Vahepeal on kell saanud üks päeval. Poweri stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapuu, ja kui hakkad kuskile lõunale minema, siis täna võid magustoidust lubada endale üks korralik vaniljejäätis, sest täna on rahvuslik vaniljejäätise söömise päev ja lubama lisan sinu vaniljejäätisele ka väikese kirsi. Liis Lemsalu ja Villem Trillemi laulu näol.

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

see on Powered Radio , mis mängib sulle kõige vingemat tantsu , musooni ja loomulikult lisaks eelpool mainitule me pakume sulle igapäevaselt ka muhedat meelelahutust saates Sõidame , mis stardib täna juba kella 4 ja nagu juba heaks traditsiooniks on saanud , siis selles saates on meil ka vaatlusel meie kuulajate enda , noh , kas just eraelu , aga arvamus kindlasti . nii et mine meie Facebooki ja vasta tänasele päeva küsimusele . Nimelt , kui ütled , et 5 minuti pärast , kas see päriselt on ka 5 minutit või mitte ? nii et anna meile teada ja mina juba põnevusega ootan , milliseid vastuseid täna kuulda on .

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valdab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja Euronix.ee.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Rimis on väikesed hinnad. Tomati tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogijahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee. Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup 24.ee.
8: Eesti Lotto annab teada. Euro jackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: Kohe jätkame kõige vingema muusikaga ja tasub oodata topikud koos Becky G-ga. Nendes suurepärane suvine hit Sorry Papi kohe juba sinu kõrvus, nagu ka Ann Marleni ja Kermo Mureli ühine tähtede eest ja mõnusalt hypnotiseeriv, aga samas ka vürtsi lisav Michiko DJ Gojalt. See lugu ka kindlasti juba üsna pea kõlab. Ilmast aga nii palju, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ka sajab vähest hoovihma ning võib tekkida ka udu. Nõrk muutliku suunaga tuul puhub samuti öösel ja sooja ootame kuni 16 kraadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Tuult väga suurt ei lubata, küll aga normaalselt sooja. 17-22 kraadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

noored andekad ja mis siin salata , et ka päris kuumad olid need , kes praegu Poweri eetris olid . Ann Marlen ja Kermo Murel üheskoos ja nende tähtede eest . Poweris aga loetud minutite pärast juba Alesso koos One Republiciga ja nende järjekordne gigahit In Your Eyes . samuti on mul valmis pandud ka Joel Corey ja varsti kuulame ka Shakira ja Burna Boy selle aasta jalka MM-i ühte ametlikku lugu , mis kannab pealkirja Die Die . momendil aga nagu lubasin , siis natukene mediteerimist .

Vabariik Raadio ongi sinu kaaslane tänasel toredal päeval ja meil on ääretult hea meel pakkuda sulle juba varimselt kõige vingemat tantsumuusikat. Kell on saanud vahepeal kaks päeval ja praegu kuulesime lugu, mis endiselt tuletab meile meelde, et jalgpalli MM on küll läbi saanud, aga emotsioonid, mis sellega kaasnesid, on endiselt päris ülevad. Shakira ja Burna Boy olid need ja Dai Dai. Kohe juba ka Somber oma superhitiga Homewrecker, samuti Another ja 54 Ultra Talk to You ja kindlasti tasub oodata ka Ellie Goldingit. Nüüd aga Sam ja siin on tema pühendus sulle, kallis kuule. Ma olen sinu.

0: alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
1: Oh my god, mis elukas!
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: seetõttu.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemere.

Laavaris praegu lauljatar, kelle suurimaid hit Love Me Like You Do pärineb 50 Shades of Grey soundtrackilt. Aga see loomulikult edenda seda, et ta nüüd vahepeal on loorberitele puhkama jäänud. Sugugi mitte, nimelt valmistab toiba oma 6. albumit ette ja septembri alguses peaks see päevavalgus tegema. Lauljatar, kellest jutt käib, on loomulikult Ellie Goulding ja siin oli koos Animaga valminud Hypnotized. Aga mõne hetke pärast juba meie eetri valutab Olivia Rodrigo oma Drop Dead nimelise hitiga. Samuti tasub oodata Teddy Swimsi ja varsti kuulame ka Huugeli värske tantsulise Shine nimelise loo ära. Momentil aga võtab meie käest mikrofoni keegi muu kui Elina Born ja esitab oma tantsuliselt vürtsitatud loo Õhtust õhtusse. Josie.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrru lastefestival.ee
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Sadu ja nüüd 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee

Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

parimat tantsumuusikat saad sa juba ringselt ainult Powerhit Radiost ja siin oli näide sellest, et olgugi, et originaallaul või originaallugu on suurepärane hit ja seda paremaks teha on üsnagi raske, siis see ei ole ilm võimatu. Bebe Rexha suutis Faithlessi kunagisest insomniast teha väga vinge tantsuhiti New Religion ja seda me praegu ka kuulesime. Kohe juba ka meie etris mõne aasta tagune Poweri kuulete lemmikuim lugu, ehk siis viie miinuse Copterates, samuti Tame Impala ja Jenny ja nende Dracula ja nüüd võtab üle Ian Storm, Aura Wave ja Carl Clarks ning see on nende Bella Ciao.

ükskõik milline päev muutub mitmemilliseks , kui oled koos Powerit Radioga , on ju . siin oli Inga koos lumevärviga . kell Eestimaal on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu ja mul on ääretult hea meel juba mõne hetke pärast mängida sulle ette gigahitti Hugelilt . see on Moving to the Sun , laul , mis paneb tõesti liikuma ükskõik kui tuima tantsumehe . ja loomulikult ka kõige kaunimad tantsunaised selle loo järgi oskavad vägagi muhedalt ennast veel vabamaks lasta . aga enne veel kuulame ära Armin van Bureni tõlgenduse kunagisest Depeche Mode'i hitist Enjoy the Silence . siin on Here in my arms . Words like

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 30.

0: homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
1: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kvaliteetset eestimaist tantsumuusikat pakkus praegu meile Cartoon ja koos Kristel Aaslaiuga valmis neil lugu Made Me Feel, mida me praegu ka kuulasime. Poweris mõne hetke pärast juba ka Shakira koos Burna Boyga ja nende Dai Dai ja Jüri koos Karineega teevad juba siin nii-öelda sohendusvõimlemist, et alustada varsti saatega Sõidame, kus nad siis võtavad vaatluse alla nii tänase päeva küsimuse kui ka ajaräänaku aastast või aastasse 2001 ja palju muudki põnevat. Nii et pisut veel kannatust ja siis sõidame. Hetkel aga sõidame koos DJ Kojaga. See on Mi Chico.

0: ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Pava reetris kohe juba Fisher koos Florence Armaniga ja nende What a Life. Samamoodi Gordo koos Renier Sonneveldiga on valmis pandud looga Loco Loco ja tasub oodata ka Sony Faderat. Ilmast aga nüüd ja öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, küll mitte väga palju, aga sellegi poolest. Ja paiguti teki pudub ning sooja ootame kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb meil selline, et ilm on enamasti selge, mõnes kohas võib aga natukene olla pilvi ja ka hoovihma sadada. Tuult väga ei lubata, sooja aga päris normaalselt. 17-22 kraadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

ööpäevaringselt kõige vingemat tantsumuusikat saad sa ainult ühest kohast . Loomulikult siit Power It Radiost . Me kuulasime praegu ära Gordo loo Loco Loco , aga kohe juba David Guetta ja tema Baby Don't Hurt Me ning loomulikult stardib juba paari minuti pärast ka tänane Sõidame saade . Ja mina , Erki Sarapuu , soovin sulle toredat päeva jätku . Oleme homme hommikul taas kord sinuga siinsamas Poweri lainetel , on ju ? nii et kohtumiseni .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: käes on neljapäev , tere sulle , on 23. juuli ja meie nüüd Karineega taas hakkame sõitma .
2: just nimelt , on rõõm siin olla , neljapäev , teise sõnaga minireede ja eriti kehtib see suvehooajal .
1: ilusat vaniljejäätise päeva . Pole mitte tore .
2: see on väga-väga tore , kas vanille , vaniljejäätis on ka sinu lemmik ?
1: tead , pigem vist on , alati läheb , selles mõttes , et selline turvaline valik , seda saab teha hästi ja halvasti nagu igat asja , aga pigem vist tead , mis mulle meeldib või ? Selline koht nagu Tempo , sealt saab sellist vaniljejäätist , mis nad seal ise teevad koos siis soolahelveste ja oliiviõliga .
2: ja see on siuke suurepärane Itaalia magustoit . ja see kõlab väga veidralt , võib-olla kui sa praegu kuuled meid ja mõtled , et mida sa ajad , kas sa ajasid segi soolahelbed ja oliiviõli jäätisega , miks peaks keegi nii tegema , siis mina ütlen selle peale , et kui palju me oleme söönud näiteks Mäki friikaid jäätisega , seda juba lapsepõlves , et tegelikult seal on mingi hea kombo sellel õlil , soolal ja jäätisel . Nõus , see on tõesti hea , teistmoodi , aga mina ise tavaliselt sellist vaniljejäätist lihtsalt mitte kunagi ei osta . Ainult siis , kui mul on sinna peale panna näiteks , ma ei tea , mingit maasikatoormoosi või midagi . et ma ei taha nagu lihtsalt vaniljejäätist , sest et mulle tundub , et on olemas . täpselt , et nii palju huvitavamaid valikuid .
1: tõsi , huvitavamaid on , aga mõned asjad lähevad liiga keeruliseks , näiteks mina ei ole üldse fänn sellel pistaatsiajäätisel kuidagi ma ei tea , midagi seal on , mis mulle ei meeldi lihtsalt , aga no mis sa teed ?
2: maitsed on erinevad , onju .
1: aga meil siin sõit algab , päevaküsimus samuti varsti teemaks tuleb . ja muidugi rändame ajas tagasi , avame Instagrami , kõik need teemad täna laual on .

0: sõidad Poweriga, tere sulle. Kui ütled, et 5 minuti pärast, kas päriselt on ka 5 minutit? Selline on tänane päeva küsimus. No hiline jääd. Olge ausad.
1: Väga lahe, meil on nüüd pihiring siin. Poheemlast peavad kõik välja rääkima.
0: No kuidas sul on?
1: No ei ole tavaliselt.
0: Aga sa ikkagi tundud, et sa oled täpne.
1: Ei ole. Oled küll, on väga ilus sinust. No ma tööle, jah, okei, pigem. Aga ma pigem olen ka siuke, et ma olen täpne. Ma ei lähe mitte kunagi ühtegi kohta niimoodi, et ma jõudsin 10 minutit varem. Minuga juhtus üksid asju. See 10 minutit on väga vajalik aeg, et diivanil olla pikali ja vahtida lage. Äkki siin on midagi juhtunud.
0: Keegi ei rääkinud sellest, et sa jõuad varem. Keegi, kuidagi, ma ei tea, minu arust sünnipäevadele ei ole ka nii viisakas nüüd varem jõuda.
1: Jaa, mulle käivad vabandust, aga närvidele külalised, kes tulevad varem, kui nad kutsutud.
0: No sest, et sul on seal niiku nii toimetamist enne, kui külalised tulevad. Ja sa ei taha seda seapesa näiteks näidata.
1: Ja 10 minutit varem seal võib veel olla seapesa, sest mul ei ole nii, et mul on pool tundi varem. Minu ema, sa tru, mina ei tea, kuidas minu ema suudab niimoodi elada. Temal on kõik perfektne. Tal on kodu koristatud, tal on need salfrätikud, on tead küll nende ilusate kinnitustega kinni laua peal. Kõik on kaetud. Kaminas praksub tuli ja siis ta istub niimoodi pool tundi varem. Ise riides, sätitud, loeb ajakirja. Mm-hmm. Mul ei juhtu elu sees.
0: Ma võin öelda, et juhtub küll, sest me kõik muutume enda emadeks.
1: Sellisel juhul vähemalt prognoos on hea. Aga mis puudutab seda, et 5 minutit on 5 minutit? Minu mõelest 5 minutit on selline, ma olen veid siljaks. Et ma 5 minuti pärast helistan sulle, et see ei ole täpne 5, aga kui ma näiteks saan sinuga kokku tööasjus ja ütlen, et kuule, ma jõuan natuke hiljem, et ma jõuan võt see kell, siis ma ütlen alati õige aja, sest et seda näitab mulle see taksomeeter.
0: Jah. Tegelikult peaks küsima üks päev ka seda, et kui sa ütled, et ma olen teel, kas see päriselt tähendab, et ma olen teel või siis sa just tulid tušialt? On ka sellised inimesi.
1: Aga kuidas sul on?
0: Mina pigem ikkagi ei saa luisata, sest et see ju tuleb välja.
1: Ja.
0: Sa ju selles mõttes ju petad inimesi veel rohkem. Et ma tean inimesi, kes on kohutavad hilinejad. Mina olen vahepeal võin olla ka ja ma tunnen ennast meeletult halvasti. Sellepärast, et üks asi on see, et sa jääd hiljaks ja sa ei pane seda nagu tähelegi vaata. Et sa ei vabanda ja sa kuidagi nagu, noh, et tead suva. Aga ma hilinen vahete vahel, aga ma tunnen ennast kohutavalt halvasti.
1: Ja.
0: Aga mul on perioode, kus ma olen väga täpne, olen varem ja siis jälle on neid perioode, kus ma jään natukene hiljaks. Et see oleneb räigilt sellest, mis tempo nagu parasjagu peal on elul.
1: Aga minu mõelest me oleme väga malbed hilinejad. Et me ikkagi sellist asja kumbki vist ei tee, et ma olen teel ja siis tegelikult tuli tušialt välja, sest mul on olnud sellised sõbrannasid ümber küll, kelle puhul ma lihtsalt nii olnud, et sa jääd ju vahele või et kuidas sa nagu aega absoluutselt ei oska arvestada, et kui sa ütled, et 5 minuti pärast hakkad liikuma, aga sa lähed praegu juukseid pesema, siis sa kindlalt 5 minuti pärast ei liigu.
0: Tund või tund pool.
1: Jaa.
0: Sa jääd hiljaks.
1: Ja ma olen niimoodi istunud ka autas ja mul on üks sõbranna näiteks, kes ütleb, et kuule, aga ma mõtlesin, me oleme kuskile teel, näiteks sinu sünnipäevale. Ma mõtlesin, et käiks korraks sealt mingist poest läbi. Ja mina ütlen, et meil on autoga minna umbes 15 mintsa ja meil on 20 minutit selle sünnipäeva alguseni. Me ei jõua elu sees. Ei, ma käin kiirelt ainult läbi.
0: Mm-hmm.
1: Noh, see kiirelt läbi käimine on juba see, et sa jääd hiljaks. Mm-hmm. Ja mitte nagu ainult 2 või 5 minutit.
0: Mm-hmm.
1: Ikka kõvasti rohkem meil hiljaks on.
0: Ja meil teemaks hilinemine Facebookis päeva küsimus on selline. Kui ütled, et 5 minuti pärast, kas see päriselt on ka 5 minutit? Nii et mine anna teada.

0: festival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
7: Sadu ja Nõpp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügi

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Pool viis on kell , tere sulle , meie sel ajal ju alati liigume oma saatega Instagrammi ja kes meile sealt seekord vastu vaatab , eks muidugi meie enda oma kallis Alika Miilova .
2: ja kes on ju ka siin suvel tööd teinud , alles hiljuti tuli tal välja ühine lugu Sämmiga ja koos muusikavideoga
1: mm-hmm.
2: aga postituses on meil võimalik näha siis Alikat dopamiini saamas või vähemalt nii viitab tema piltide pealkiri , et dopamine maxin
1: mm-hmm. ja see on mingi uus släng või ?
2: Släng on see , et kõik on maxing vaata .
1: Maxing .
2: ja vaata , on ka nonna maxing , siis on see , et sa elad seda Itaalia vanaemade elu , heegeldad ja valmistad head focaccia .
1: mul on siuke tunne , et ta käis puhkamas Poolas .
2: arvad jah ?
1: okei , tegelikult mitte ainult Poolas , vaid tal on siin asukohaks pandud everywhere , igal pool on käinud , aga Poolas ka vist , mul on siuke tunne , et siin on Varssavit natukene näha , ma võin eksida , siis on need Tatramäed ja tundub , et väga mõnus oli , soe , soe on ju praegu Euroopas , siin vaid ei ole .
2: jah , seda küll , aga väga tore seeria on ta püüdnud pildile mitu vikerkaart , on imeilusad vaated , eriti maitsvad tunduvad olevat need hommikusöögid , mida ta näitab . on võtnud endale kätte ka kaardi ja mitte Google Mapsi , aga täitsa paberikaardi , ma ei tea , mis koht see on selline .
1: pildi jaoks äkki või ?
2: ei , see on , selle koha nimi on Energylandia . tead , mis koht see on või ? jalgpalli on ta samuti vaadanud nagu enamus inimesi siin suvisel ajal ja
1: mis mängu ta vaatas ?
2: Kohe suumime sisse , vaatame Prantsusmaa , Hispaania . Mm-hmm. kõik saame teada . samal ajal snackiks on olnud sushi ja ma praegu vaatan , et ta on ise vannis samal ajal .
1: ai , vot see on tõesti dopamine maxing , nüüd ma saan aru , mida see tähendab .
2: jaa , just , veiniklaas tundub ka käes olevat . tundub , et on olnud igati mõnus .
1: jah , no Alika , väga äge , et keegi puhkab ka .
2: jah , õige , seda peab tegema .
1: sa teed ka tööd , ma tean , Alika . sul ja Sämmil uus lugu väljas , mega , mega , mega , jätame selle mängima .

0: on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgema. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Kui...

0: kasse rõtta.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Go! I just might.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on varsti 5, tere sulle . No Karine , sa oled seda uut Odüsseiat näinud või ?
2: Ei ole , aga ma tean , et seal on omajagu eestlasi , kes kaasa teevad .
1: ja .
2: või õigemini , noh , on tiimis olnud siis .
1: just , no üks on Villi , eks ju . ja nüüd on üks teine tüüp veel , ma saan aru , onju .
2: Janis Kokk ja. , Saaremaal elav meesterahvas , kes on siis valgustehnik .
1: Valgustehnik , no näed , eestlased teevad ikkagi ilma laias maailmas , aga mitte sellest ma ei taha rääkida .
2: ma lihtsalt korra ütlen , et tegelikult on mõned veel , aga ma praegu peast ei oska nimest öelda , lihtsalt päris palju on neid eestlasi , aga räägi , millele sina tahtsid viitada .
1: No tervitame neid. Oli ju nüüd vist äkki 6. juulil esilinastus ja noh , see punane vaip , näitlejad kõik seal on ja blablabla. Londonis siis. Ja nagu me teame, üks staaridest, Zendaya, kellel on stilistiks siis La Roche, kuulus super mega giga stilist. Ja kiidetakse alati siis Zendaya fit, aga nüüd on väike kriitikanool tulnud Zendaya pihta.
2: Ohoho.
1: Kandis tema kõrvarõngaid.
2: Nii.
1: Mis on ligi 3000 aastat vanad. Saad aru? Need on siis pärit noh, praeguselt Iraani alalt. Sellised mega ilusad sellised, noh, kullakarva rõngad. Sellised nagu medaljonid suured. Ja nüüd muidugi on ju teemaks võetud see, et kas on viisakas ikkagi selliseid kanda, et miks mitte koopiat teha nendest. Et need ikkagi viitavad sellele ajaloole ja muidugi arheoloogid on sõna võtnud, et need on kindlalt ju, noh, sa ei tea, need on ilmselt varastatud, mis nendega tehtud on, kuskilt erakogust võetud ja väga ei olda rahul sellega, selle valikuga.
2: Kas need on tal kõrvas selle pärast, et need kunagised Iraani alad on kuidagi selle Odysseuse rännakuga ka siis seotud või?
1: Seda ma ei oska praegu öelda. Ma arvan, et see nii öelda kindlasti viitab sellele filmile, sest et ta ju mängib seda Kreeka jumalannat Ateenat seal filmis Zendaya. Aga jah, praegu siis ma siin loen ka, et mõned, noh, nii öelda need, kes kommenteerivad, ütlevad, et noh, Iraan ja USA on ka praegu sellisel, noh, hõredal jääl, eks ole, Iraanist pärit kõrvarõngad, aga muidugi alati saab ju midagi öelda, kui tahad öelda, aga siin on ju varem ka kantud noh, nii öelda ikkagi vanu nii öelda tooteid.
2: Ja mulle natukene tundub isegi, ma saan aru sellest, et noh, et need võiksid ikkagi kuuluda kuskile muuseumisse, kus kõik saavad näha ja õppida, mis nende kohta kunagi käis, oli ja tehti. Aga see natuke tundub mulle ikkagi mingil põhjusel süütum, kui see, mida me nägime mõned aastat tagasi, kui Kim Kardashian kandis seda kuulsat Marilyn Monroe kleiti täpselt ühe pildi jaoks, rebestas kõik katki väidetavalt, kuigi muuseum ütles, et nii ei ole, noh, mis iganes siin mätsiti ja püüti siluda olukord. Ja siis ta kandis nagu samasugust kleiti, mis oli spetsiaalselt talle õmmeldud. Ja ta oli ka hirmsasti kaalu kaotanud, et sellesse kleiti üldse mahtuda. Ja kui ta pärast pani selle replika selges, ma ainus küsimus oli see, et miks üldse oli vaja see originaal endale selga venitada, mille kangas on rabe ja õrn.
1: See läks katki ka ju läinud.
2: No jah, see läkski katki, see ju meediasse jõudis. Ja noh, muuseumi ametlik vastus oli see, et ei, et tegelikult ikkagi ei juhtunud midagi. Noh, aga kõik ju nägid. Et ma ei saa nagu täpselt aru, miks see vajalik on.
1: No võtta jah, aga siin tuuaks välja ka, et ilmselt see haare nagu noh, ei leitud niimoodi klassikalisel viisil arheoloogide poolt, vaid ikkagi noh, tänu rüüste retked lee ja siis sealt läks kuhugi diileritele ja et see on sõike natukene nagu kahtlane minevik võibolla nendel medaljonidel, mis siis senda ajal kõrvas olid. Aga mina ei tea, kui ikkagi inimesed tahavad öelda, siis nad leiavad alati põhjust, miks mida öelda.
2: Ja ma kujutan ette, et võibolla ei oskagi ise sinna maani välja mõelda, kui stilist annab sul ühed kõrvarõngad, ütleb, oi, need on
1: 3000 aastat
2: vanad, sa saad neid kanda väga uhke, noh, me ei tea, äkki seal ongi mingi seos, et võt, selle, need on leitud sealt kandis, kus ka see Orfeose teekond läks läbi, Odysseia, vabandust. Ja Odysseuse siis. Aga noh, ma ei tea, ma ei oskaski ise selle peale tulla, et sellest saab nii suur jama tulla nüüd, kui välja räägitakse. No, võt, ei oskagi seisukohta võtta.
1: Aga äge on, just nagu, kui need on ikkagi viiakse turvaliselt sinna, kus nad nagu võeti, siis nagu kanna neid korraks, noh.
2: Jah.
1: Pildi peal. Sikka.
2: Ei, no vähemalt saab kõlapinda, nii et vähe ei ole.
1: Saab emale rääkida, mis juhtus.

0: tere, tere sulle, kelle sai viis siin vahepeal. Meie kutsume sind kinno, hea kuulaja. Meil on piletid vaja välja loosida filmile Ämblik mees, täitsa uus päev. Eriseants toimub 29. juulil kinos Cinnamon Kosmos.
1: Ja kui sa tahaksid võita sinna pileti endale ja kaaslasele, siis otsi üles meie Ämblik mehe postitus Power It Radio Estonia Facebooki lehelt. Märgi siis kommentaaridesse, kelle endaga kinno kaasa kutsuksid ja võib-olla oled see õnnelik, kes endale piletid ka võidab.
0: Ja filmis siis Peter Parker naaseb Ämblik mehena, aga midagi seal on valesti, keegi ei mäleta enam seda maski taga olevat meest. Ja meil on programm ka muidugi, see ei ole lihtsalt seants, see on eriseants. Me anname sulle süüa, suubisteid, anname sulle juua, seal on ka muidugi auhindade loosimisi ja siis ka filmi vaatamine.
1: Ja me ei ole sugugi kitsid, ei ole nii, et ainult üks armas kuulaja võidab endale pileti koos kaaslasega, vaid ikkagi viis tükki suisa, nii et viis õnnelikku saavad võtta oma sõbra kaasa ja tulla Ämblik mehe uut filmi vaatama.
0: Kui soovid loosis osaleda, mine Facebooki, leia loosipostitus ja kommenteeri, kellega kinno läheksid. Väga lihtne värk.

0: jätkame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Päeva küsimus meil üleval Facebookis. Kui ütled, et 5 minuti pärast, kas see päriselt on ka 5 minutit? Seda oleme sinult küsinud. Ja ole aus, palun.
2: Ära valeta.
1: Ära valeta meile.
2: Valed tulevad alati välja. Valel on lühikesed jalad, kõik teavad seda.
1: Meie kuulajad on pigem ikkagi sellised korralikud, ontlikud, isegi võiks öelda. 5 minutit on päriselt ka 5 minutit. Ülekaalukalt.
2: No see on ikkagi tubli suhtumine. Sellepärast, et minul on 5 minutit, ainult siis 5 minutit, kui taksoplatoon näitab, et 5 minuti pärast jõuan.
1: Huvitav, kui paljud inimesed valetavad praegu ise endale ja sellega siis ka meile.
2: Kindlasti on ka neid, aga ühel päeval ka nemad saavad aru, et tegelikkuses on kroonilised hilinejad.
1: Rain ütleb siin kommentaaris, et vahel tuletab teine pool meelde cirka aasta pärast, et küle sinu lubatud 5 minutit sai täis. See on ka norm muidugi.
2: Vaata see, minu mõelest 5 minutit on sellepärast huvitav, et see on ikkagi konkreetne ajamääratlus. Palju keerulisem on aru saada, kui keegi sulle vastab kohe. Mis see kohe tähendab siis?
1: Oota, ma tulen kohe.
2: Ma kohe vastan sulle. Aga mis, sellepärast, et ma olen olnud nendes olukordades, kus on teada, vits mind seal läinud. Et ma tegelikult ütleks, et see on kohe.
1: No aga kumb on parem, kas öelda, ma olen varsti siin või ma olen kohe siin? Kumb nagu on, siuks nagu, ma ei tea, rohkemate minutite arvuga?
2: Varsti. Kohe on see, et 3 sammu ja ma näen sind juba ja me oleme üksteisega telefoni osas.
1: Mina ütleks vastupidi just.
2: Päriselt
1: või? Jaa, ma ei tea, see, ma olen kohe siin. Ma olen varsti siin. Varsti on minu jaoks näiteks 5 minutit. Kohe on selline sõna lihtsalt, mida inimesed võibolla kasutavad rohkem. Ja ta on natukene nagu ebamäärasem.
2: Minu mõelest kohe on ikkagi see, et noh, kongi kohe.
1: Aga ei ole ju väga paljudel juhtudel.
2: Jah. Vaksin praegu mõtlema, et kui me räägime suvel näiteks, et no kohe ongi talv ju. Siis ta tähendab hoopis teist asja.
1: No sa võid öelda, aga varsti on sügisappi, varsti on talv. Terviseks ja tuligi ja veel. Terviseks.
2: Inimene hakkas, tuli allergia ooksele peale, kui talve mainisid.
1: Reaalselt. Ühe sõnaga, ma ei tea, mida sina arvad? Võid meile kirjutada ka WhatsAppi 5354. Vabandust, hakkan uuesti, mul on lihtsalt numbrit praegu, eks ole? 5454533. On see õige, eks ole?
2: Jah.
1: Väga hea. Aga muidugi Facebookis on küsimus üleval. Kirjuta meile.
3: Non-stop music.

0: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green

0: ja profiluks Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Pool kuus on saanud kell ja nüüd on aeg vaadata minevikku nagu ikka sel ajal .
2: Ja sel ajal siis selline R&B artist nagu Craig David tegi suurt läbimurret oma albumiga Born to Do .
1: Ja ütleks ka , et kui palju siis me minevikku vaatame aastates , 25 aastat .
2: 25 aastat , see jäi suure elevusega ütlemata , sest ma jäin mõtlema , et ma mäletan küll seda aega , kui oli Craig David oma imelise vokaalstiiliga ja tal oli selline oskus kombineerida siis tempokat ja sünkoopset hip-hopi sellise UK garage stiilis rütmiliste ja suviste R&B melodiatega.
1: No see on Seven Days.
2: See on Seven Days ja kusjuures Elton John on nimetanud teda ka Inglismaa parimaks lauljaks.
1: Oi, kui Elton John ütleb. Mm-hmm. Kas ta ise ennast ei pea huvitada?
2: No ju, siis andis mantli ülevõtt, ei tea, aga tõesti selline suur kompliment on Craig Davidile osaks saanud. On ta ise siis juba väga noorena puutunud kokku erinevate kultuuride ja erinevate kultuuride muusikaga, sest et ta on Inglismaal sündinud, aga ema on tal juudi rahvusest ja isa opiski Afro-Grenada päritolu.
1: Mm.
2: Kusjuures Craig David esineb siia maani? Nii bändi koosseisus kui ühtlasi ka siis väga energiiliste DJ-setega.
1: Kuna ta siis on võitav praegu?
2: Ma arvan, et ta 50-tes.
1: No, Seven Days ma tean küll. Mul läheb kõht tühjaks muidugi selle peale kohe, sest et on see croissant ka.
2: Tõsi on, jah. Craig David ma vahepeal kontrollisin, on 45 natukene vanemaks teid.
1: Nüüd kindlasti näeb välja nagu 30, ma arvan.
2: Ei, no muidugi, noh, kõik ju näevad. Mm-hmm. Selle pärast nad sekutsevad valdkonnas, kus
1: kolm tilka verdi ja värki.
2: Kus kolm tilka verdi ja värki. Tee ristil keskööd ja täiskuuga.
1: No, nagu me teame.
2: Ja. Nagu me vaatame neid Shakirasid ja J-Lowsid ja mõtleme, et kus see tee rist küll on.
1: Jah. Kulge, aga 25 aastat tagasi siis jah, Craig David Seven Days ja tema LP oli päris pop. Homme me muidugi rändame ka ajas tagasi. Nii et kui on huvi mineviku vastu, siis kuula Power.
2: Ja kui on huvi Craig Davidi laivile minna, siis homme saab seda teha Ühendkuningriikides linnas York, edasi seal juba Portsmouthis ja Como ääres on ta kuu lõpus.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Tere sulle , Karine Jessica Kostla . Tere sulle , Karine .
0: tere sulle , Jüri Pootsman .
1: meie siin kella seitsmeni ehk siis tunnikene veel sõitu meil siin jagub . ja vaatame , mis maailmas toimub .
0: vaatame , mis maailmas toimub ja mõnikord meie oma inimesed teevad maailmas suuri tegusid ja tulevad esinema ka oma armsale kodumaale . ja seda on teinud ka aastaid Austrias elanud ooperilaulja Anneli Peebo , kes ikkagi aeg-ajalt käib siin Eestis ka kontserte andmas . ja nüüd on ta siis astunud üles ka Saaremaa ooperipäevadel , kus Eesti Kontserdi ja Rahvusteater Vanemuise ühise koostööna oli võimalik näha siis Wagneri ooperitsüklist ka ühte osa Reini Kuld , kus ta mängis siis sellist rolli nagu Frika ja kõik see on ju suurepärane ja suursugune ja ikkagi Wagneri ooperid on sellised suured ja kättesaamatud nii-öelda , et see ei ole üldse mingi lihtne asi , et võtame lihtsalt Wagneri ja hakkame tegema . aga iva on hoopiski selles , et Anneli enne siia Eestisse tulekut suutis väga õnnetul moel jalaluu murda , kandis selliseid laiu pükse , kõndis ja kinganina jäi püksi .
1: kas need olid Zara püksid
0: või ? vot ma ei tea , kas need olid Zara omad või mõne muu brändi omad , aga kukkus ta nii , et lahtine jalaluumurd oli .
1: oi , ei no vaata , see , miks ma ütlen Zara , vaata ju , vaata need püksid olid ju vaata viraalseks läinud need , et kõik kukuvad nendes Zara pükstes .
0: aa , vot ma ei teadki midagi sellest .
1: ei tead või ? aa , issand jumal , siin jaa , inimesed sotsmeedias hoiatavad mingite pükste eest , mis on laiad ja lohvakad ja jäävad igale poole kinni ja siin Eestis oli ka keegi , kes kukkus nende pükste tõttu . et võimalik , see on surmari niisugune nagu võimalus , et Anneli Peebo just neid pükse kandis tol
0: päeval . näed , ei tea , aga selge on see , et jalaluumurru ta võis ju saada . aga mida tegi üks tõeline ooperisolist , tõeline artist suure algustähega ? Lendas Eestisse kohale , andis siin oma lubatud kontserdi Viljandis , seejärel läks Saaremaale , tegi proovid kaasa ja on ise siin intervjuus öelnud superlause , et minu esimene Frika roll ja seda ma ei lase endalt võtta , isegi kui universum käsipidurit tahab tõmmata .
1: no aga ütle nüüd seda , kui Anneli Peebo .
0: ei , ma ei taha öelda
1: . mul ainult kõlab Anneli hääl . tal on nii äge hääl .
0: jaa , aga no äge , no selles mõttes on selline naine lihtsalt , no müts maha ja sellepärast inimesed jõuavadki nii kaugele , et sa ei tohi alla anda , ükskõik mis juhtub mm-hmm. , lähed edasi , ma ei tea , mul on lihtsalt mingi inspiratsioonipuhang , kui ma loen seda , kuidas inimene , et olenemata oma jalaluumurrust , ta läheb , teeb ja mitte lihtsalt ei tee , aga suurepäraselt . ma olen nii palju positiivset tagasisidet kuulnud selle kohta .
1: no ega kõri katki ei olnud ju .
0: jah , ega ta ju jalaga ei laula .
1: on ju ,
0: ebamugav on ja ma kujutan ette , et päris valus võib ka olla, aga näed, läheb ja teeb ära.
1: No, öeldakse ju tihti peale enne esinemist murra jalg või ?
0: Ah jah, see
1: mõtles liiga, võttis seda liiga tõsiselt.
0: Tõesti, tundub nii. Ja.
1: Kella varsti kuus, meie siin nagu öeldud veel tund aega.
2: Ära kima, saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 6, tere sulle. No see, kes vaatas jalka MM-i, teab, et ega ainult jalgpallurid seal kaamera silma ette ei jäänud. Seal teised superstarid ka, kes laulsid, kes andsid intervjuusid, kes lihtsalt vaatasid pealt. Ja Robbie Williams laulis, vaatas pealt ja andiski intervjuud.
2: Ja,
1: aga seal nüüd üks asi on vaatajale kuidagi silma jäänud. Andis intervjuuda midagi kukkus tal ninast välja.
2: Mm-hmm. Ja see oli valge tükk, ma saan aru.
1: See oli mingi valge tükk, eks ole. Ja jäi niimoodi mikrofoni peale siis sinna lebama.
2: No võt, ja siis mõnesekundeline videoklipp hakkas kiirelt sotsiaalmeedias levima ja vaatajad spekuleerisid, et kas võis olla tegemist ninast välja kukkunud kokaiiniga.
1: Jah, niimoodi ilus valge väike tükikene, aga no siin piinlik olukord muidugi, ta suutis sellest väga ilust välja tulla. Ilmselgelt ta teab, et okei, tavai, siit läheb see asi kulutulena üle maailma, see klipp ma mõtlen. Aga kommentaarid on väga huvitavad. Tullakse muidugi tema kaitseks välja. Öeldakse, et jätkeda rahule, ta on ju superstaar, ta on rockstaar, tehku mis tahab. Siis ühed ütlevad, et see oli see mingi Nikoretti mingisugune, ma ei tea mis asi,
2: Mingi
1: padi või padjatükk, eks ole. Mm-hmm. Siis ühed ütlevad, et see oli lihtsalt katkine hambatükk, mis läbi nina kuidagi ta välja hingas. Siis mõned ütlevad, et see on see, kuidas ma ütlen, see mingi kivikene siin kuskil kurgu sees, vaata, mis kogunevad inimestel. Tonsil stones.
2: Kas siuke asja on olemas nagu mingi adenoidi kivid või?
1: Võib olla midagi sellist.
2: Okei.
1: Okay. Ühesõnaga, ja keegi muidugi ei tea ju.
2: No kus juures härra tegi ju ise video, lebas oma hotellitoa voodis ja filmis ennast ja vabandas ikkagi eelmisel päeval mikrofonile kukkunud objekti pärast.
1: Nii.
2: Ütles, et see on väga ebaprofessionaalne, inimesed on minu pärast väga mures. Ärge muretsege, mul on neid veel palju ja siis avab suu, kus paistavad valged pastillid. Ja arvatavasti tal oli lihtsalt mingi pastillisuus.
1: No võt, see on vist äkki isegi kõige loogilisem.
2: See on kõige loogilisem, aga see on lihtsalt väga üllatav, et keegi, kellel on lavalistaaži umbes mingi 40 aastat peaga on ju, siis ta enne laulma hakkamist ja neela oma pastilli jälle. No igast asju juhtub,
1: aga... Ta läks laulma seal?
2: Ta ju laulis seal.
1: Jaa, aga kas ta läks peale seda intekat kohe laulma või enne või?
2: See oli intervju ajal. Mina arvan, see oli laulu ajal.
1: Ei, see oli intervju ajal. Okay.
2: No siis jah, võibolla tead tuldi ja küsiti ja siis ta mõtles, et hoian keele all seda pastilli ja siis juhtus nii nagu
1: see oli intervju ajal, jaa.
2: Okay.
1: Et rääkis samal ajal ja siis rääkides niimoodi nagu lipsas see niimoodi ninast välja see väike tükikene, aga teadest teema minevikus võib vabalt olla ka midagi illegaalselt, eks ole.
2: Et, no nüüd ta on ju tubli pereisa 4 lapsega.
1: No jah, on.
2: Ta isegi ise nimetab ennast endiseks popstaariks.
1: Aha, on
2: ja ta on nüüd vananenud popstaar.
1: No võibolla vanad kombed ikkagi jäävad külge, kes teab. Aga meie ei ole siin, et siin tõde välja selgitada.
2: Ega hinnanguid anda.
1: Mm-hmm. Aga no selline asi on lihtsalt liikvele läinud ja ei saa ju märkamata jätta.

0: 100 grammi 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 6:30, tere sulle ja nüüd on selgunud siin ühest uuringust tõde.
2: Just.
1: Välja.
2: Ja natukene kurb tõde on see. Nimelt siin LHV tellitud Norstedi uuringust on selgunud, et 71% Eesti inimestest peab sel suvel oma kulutusi piirama. See on ikkagi väga suur protsent.
1: No ja mis sa arvad, et kas meie ei ole selle protsendi sees või?
2: No suure tõenäosusega oleme, sellepärast, et elu on ju ikkagi läinud kalliks ja ei ole niimoodi, et pilla palla igale poole.
1: Ma juba siin kuu algusest ootan palgapäeva.
2: Maksid arved ära ja pärast seda hakkasid palgapäeva ootama.
1: Tõesti kohutav ju. Mm-hmm. No märkamatult muidugi, nagu me teame. Yeah. No, selle teemal võib rääkida igala aja hetkel vahet ei ole tegelikult, mis aasta on või mis kuu on, aga tõesti suvel on läinud eriti palju rahas.
2: No ei julge nagu, minema,
1: ja ei julge nagu trippida ka enam, et peab ainult tööd tegema.
2: Ma reaalselt pelgasin seda väga, kuna ma tean, et ühel hetkel sa suvel avastad, et et need eelarved on nüüd küll täitsa lõhki läinud. Siis ma üritasin niimoodi etteruttavalt mõelda, et kuidas kenasti kõik jaguks, kuni on mingid uuemad projektid sügisel tulemas. Et ma olen sellise matemaatika küll läbi teinud ja eks me kõik teeme seda matemaatikat ja natuke kaalutleme, et kuhu, kuidas ja mida. Aga ma arvan, et meie sinuga Jüri ikkagi... selles mõttes saame natuke rohkem kulutada, et mõtle nüüd, kui meil oma palga juures näiteks oleksid veel ka lapsed, kes tahavad siin kooli vaheajal tead käia lõbustuspargis ja Soomes väiksel reisil ja laagris ja Lätti tahaks Jurmalasse minna ja mis kõik, nii et ma täiesti saan aru, et see statistika ütlebki, et kõige rohkem peaksid siis piirama oma kulutusi inimesed vanuses 50-59, nende seas on see protsent suisa 74, aga 40-49 on kohe seal järel 73% ja tegelikkuses ka kõige madalam näitaja, mis on siis noorte seas 18-29, see on ka ikkagi 67%, et tegelikult see keskmine on seal 70 juures üle üldiselt Eesti inimestel, et sel suvel peab piirama ja ikkagi igal pool käia ei saa, ehkki nii palju ägedat ju toimub ja kõike ju tahaks.
1: No ja vaatan, et 18-aastased veel elavad ilmselt vanemate rahakoti peal.
2: Muidugi, jah.
1: Aga siin on ka selline asi välja tulnud, et väga suur osa siis vastanutest peavad vähendama suvel säästmist isegi. Vaata, no ikka tahad raha
2: kõrvale panna.
1: Võtad oma sellest põrsakisest raha välja lihtsalt. Mm-hmm. Kuskilt mujalt ei ole seda võtta. Ja. Saab otsa. Nii et, vana teema jälle. No raha on vähe. No, mis siis teed,
2: Nojah, just, võt, ega see ongi see, et üks asi on ju osta endale pilet mõnele toredale festivalile, aga ikkagi kas sul on seal ööbimine, on sul söömine, joogid, lõppkokkuvõttes see summa on päris priske ka kodumaal puhates või kultuuri nautides.
1: Üks uuring ka, mis nagu loogiline.
2: Lõpuks ometi.
1: Nagu, saad aru sellest, ja. Mis välja tuleb. Sa näed enda peale ära seda.
2: No vaata, aga see ongi päriselt tellitud Norstedi uuring, et me siin räägime igasugustest pool nalja uuringutest ka, mida Instagram meile veel ette viskab.
1: Ei, need on ikkagi teadustööd. Need on tõestatud uuringud, mis asja sa ajad siin, Karine. Me teeme ikkagi tähtsat ajakirjandust.
2: See on väga õige ja samas üks ju oli selline, et igasugune kultuuri tarbimine võimaldab sul siis kauem bioloogiliselt noor olla, nii et need siis ka oma vahel saab nüüd panna korrelatsiooni, et sellel suvel jääme siis grammikese vanemaks võibolla.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: aianduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli . ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest . kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil . Kardest.
3: Hei , hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: The music's coming through.
4: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle, hea kuulaja. Meie nüüd aga jätame hüvasti sinuga tänaseks, aga ole mureta, homme oleme siin kella kolmest juba siis tagasi, tunnike varem.
1: Just nii, aga koos uue muusikaga, sest homme on ju reede, mis tähendab New Music Friday saadet.
0: Päevaküsimus on samuti varsti juba homme siis Facebookis üleval. Täna veel jõuad tegelikult vastata, me saame homme ka üle vaadata, sest et põnev küsimus oli täna. Kas 5 minutit tähendab päriselt 5 minutit sinu jaoks?
1: Jah, ja see on nüüd mõtte koht, et edaspidi, kui kellelegi ütled, et 5 minuti pärast jõuan või 5 minuti pärast hakkan tulema, siis kas sa päriselt väljud siis koduksest?
0: Ja, ole aus, me ei räägi edasi kellelegi, kui sa...
1: Ja, see saladus jääb sinu ja meie vahele. Ja. Just.
0: Ole aus. Ja ilusad siis värskendavate jookide päeva jätku sulle. Täna siis selline asi ka veel.
1: Selline lisaks. Päev, nii et lisage mündileht mineraalvette.
0: See küll värske ei ole.
1: On.
0: Või noh, on jah, aga ma mõtlesin midagi suvist rohkem, ehk siis nagu midagi
1: limonaadi.
0: Mulisevat.
1: Mineraalvesi mulisevat.
0: Ja just. Ilusat seda samust päeva. Mineraalvee päeva.
1: Juba homseni. Tšau!

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
1: Seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
0: Oh my god, mis elukas!
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna.

0: veebilehel ööjooks.ee. kordan, ööjooks.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: The music's coming through.
5: Back to the hits
6: on Power Hit Radio.

0: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklus ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirku, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga. tartukorraldab.ee
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
7: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 17-22 graadi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah!
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
4: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

kerkes, ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu.